okay. E we see ya kwa sorry upon. Na se wo kwa sorry na se wo pon a. Baby ba ko e wa se wo di wani e chire. E ye takra de mo. E ha e na the Western Trade Fair. E koso. E ni ti wo bia ra wa so good connect 97.1 FM so. Ah e na wie wo tie ye no. Me to me sa e di afre wo se brata krade mo. Braha sisia. E nye mani hina ye kradwa e chen wo. E ni ti brana beto adie.

papers. A bedsheet ni here na. A busso e wey akachi. Yedin at the Frankie Hub. Frankie Hub. Ani. Brian say ye. If we say ya tete so, e ye 20% off. Discount. Ye di atu ye ni mani here na soa. Se obe toa. En fa wane si ni wukita. Se kebiye wawun sembiya no. Oba Frankie Hub. Ye beti mi abuwa o.